i znam uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše i kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.